0: Asito.
1: VLR. Sange til hjertet.
2: Let me be your hero.
3: Would you dance?